mesecul cu bărjunere. Cădăr se sriedna ci u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano